помнишь, си карме с рептением джинс, помвен за деринг, миш проблем, пърму партип, джуй партип, ту партит, кьовлин, пърму партип, кешен 30 дирнастит. Пъш парит, веща ми, тингой музики, е пърсари, ту медвул, се монгул, намазди.